0: Rádio. Rock his. Rock Rádio. Rock his. Rock Rádio. Rock je slušná. Rock Rádio. Rock je slušná. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Vážené slušná muzika.
1: Vážené dámy
0: a muzika.

Rádio. Rock. Rock Rádio. Rock je Rock Rádio. Rock je slušná. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

Rádio. Rock Rádio. Rock. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rockrádio. Rockrádio. Rock je Rockrádio. Rock je slušná. Rockrádio. Rock je slušná muzika. Rockrádio. Rock je slušná muzika. Rockrádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.